Saka ndichikushingamidza izvakare vatereri vedu nevaoni vedu paprogramu yedu iri pastation inonzi Alive 90.5. Rambai muchingoteerera, rambai muchingodzvanya zvimabhatani izvozvo zvekuti tive pamwe chete pakukurukura nyaya idzi. Tifambidzane semacommunities, tifambidzane sevanhu verudzi rumwe chete kuti tobatsirana sei. Programu yenyu inonzi Ubuntu, ngatikurukure, let's talk with Dimuvuro wega wega. Kubvira na 3 kusvika na 4 tinenge tiri pano tichitaura, tichikurukura, tichiuya nenyaya, tichiuya nekunzwisisanawo zvakare nekutodzidza zvimwe zvinhu zvitsva zvatisina kumbenge takaziva kuti zvinobatwa sei. Saka zuva ranhasi ndichinopedzisa chirongwa chino ndoda kuti ndichitanga kudenana neshirikadzi, ndichitanga kutaura nevamwe vangu kuti dzimwe nguva kana tasanganawo nezvinhu zvinorema zvakaita saizvozvi, kukunda kukuru kunoitika mukati meupenyu hwedu hakuuyi nokuda kwekuti takagarika, nekuda kwekuti patakagara ipapo pari very comfortable, kana kuti aiwa ndakagara zvakanaka ini, zvokuti kukunda kwangu here, aiwa kunotongouya chete, aiwa dzimwe nguva hazvina kana kutombodaro. Zvimwe zvacho zvinouya nehondo, zvimwe zvacho zvinotouya nekumira netsoka dzako zvandataura zviya zviya, kuti unotarisa upenyu woti saka izvi ndo zvatoitika izvi, inini handisi kufira pano, vana vangu havasi kufira pano. Saka purpose yeupenyu hwako dzimwe nguva unototanga kuidiscover nekutotanga kuiunlocka, kana kuti kuunza makii svombonoro wokinura madhoo iwayo, nekuti dzimwe nguva mapuresha atinosangana nawo ekunze iwayaya ndo anobereka kukunda kunenge kuchikuri mumukati mako. Saka ndoda kukurudzira shirikadzi, ndoda kukurudzira hama dzacho dzakavakomberedza kuti musatarise vanhu ava muti aiwa vafirwa zvondo patoperera kwaupenyu, ndo tichisina kana tariro. Vatarisei, mutarisa kuti mukati mavo mwavo mune chimwe chinhu chaita kuti mai ava vasvike pavasvika apa zuva ranhasi, vafirwe nehanzvadzi yedu kana nemukoma wedu tiripo tichiona. Aiwa hazvisi zvega zvinhu izvi, munhu uyu ane zvaanogona kuita, uyu munhu uyu ane zvaanogona kutakura. Saka zvinogona kumutsa rimwe simba riri maurira wanga usingatonzwisisi makore esai, zvimwangu wauchingotovawo zvako kaship to the slaughter, kana upotoka zvanzi tiri kuita zvakatongoti heve mukosi, kana taiwa zvakanaka baba woita, dzimwangu hautombozvizivi kuti mukuita kwauri kuita kuya kwe ndo makazara simba rako. Saka zvaakureva kuti tikatarisa murume uyu anonzi David wemubhaibheri ka, haana kuwana kukunda kwake munzvimbo dzerugare, aiwa hazvina kuuya zvakadaro. Muzuva raakanga ari kumaminda uko achifanira kurwisana neshumba nemabhezi kuti nemaoko ake bare hands kuti ati ndiri kutouraya zvinhu izvi kuti ndiprotekte chimakwai andinofanira kuchengeta, akazviita izvozvo. Asi musi waakanzwa Goliath uyo watinoti Goliath kana Goliath, achiganza chaizvo achidenha vana veIsraeri iye ari muFiristia, akati uyai tione, ndinokunda ini, ndinouraya mese, muri kunhunzi kwandiri imimi. Akazviteerera akati aiwa ko ndiani uyu ari kutaura, maari zigiant riya riya rainzi David rarisingazikamwi kuti ririmo, rakabuda rikati kana toda kunotarisana naye murume. Vamwe vakamboti chimbopfeka kani zvinoita kuti uprotektike, chimbopfeka kani uniform yehondo iyi, pfeka simbidzi. Akadzitraya kudai dzikaramba. Saka dzimwe nguva munotraya zvimwe zvezvinhu zvamunodawo kutraya futi seshirikadzi, munhu hazvisi kushanda. Ndandada kupfeka hanzu dzekurwa asi hadzisi kushanda, zviri kungoda ini ndakadaro. Dzimwe wakungosvika panzvimbo yawasvika uchikumbira zvinhu, vakakubvunza kuti munonzi mai ani, aiwa ndinonzi mai Zigori kana ndinonzi mai Chakuti. Ko baba vari kupi? Dzimwe nguva vaisibvunza kolateroka, baba hapana, ini ndini munhu wacho. Saka wakutogona kumira uchiita zvaunofanira kuita, kusaina mapepa unofanira kusaina, kupinda maofisa unofanira kupinda, mamwe ainzi hapindwi nevanhukadzi, iwe unopinda chete. Zvimwe zvacho hazvina kana akambozvitaura, zvaingotaurwa mupfungwa dzevanhu. Iwe musaona unosvika imomo zvonzi makadii amai, tingakubatsirei nei? Saka unofanira kutonogogodza pamusuo kuti musuo uyu uvhurike. Haungovhuriki, mazhinji aso madhoo acho haasi sliding ka,
kana kuti masensa ano sensa kuti mai zgori vako yari vurai vapinde hazvina kudaro dzimwe nguva unofanira kuramba wakamira pamusiwo iwoyo kuitira kuti musi unovhurwa musiwo iwoyo iwe unenge uripo taizimboita nguva dzataienda kunomirira masim card kuti ndinoda kutenga sim card refoni kunyika yandakabva ini maifanira kumukira kuita kunge mucharara panze kuti uone sim card 1 rekuti uise mufoni yako saka izvozvo zvaitoreva kuti taimukira makuseniseni iwe kana kuenda kupassport office kunzi kuti uzoapply passport unofanira kunge wamukira unobata nzvimbo na3 AM waitomukira kuti unoita izvozvo saka dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinoda hasha dzimwe nguva zvinoda kuti utore position yeru zvinoda kuitwa ngazviitwe kuti upenyu hufambe saka chokwadi chiripo ndechekuti pressure nekuremerwa kuya kuya kwese kuri kuuya hakuuyi kuti kukuparadze kufirwa hakuna kuuya kuti iwe ufe kufirwa hakuna kuuya kuti vana vachimira chikoro kufirwa hakuna kuuya kuti zvese zvemadreams zvaunga uinazvo zvingave zvebusiness kana zvemaprojects zvibva zvaperera ipapo kufa kwemunhu wani hakurevi kuti zvinhu izvozvo zvese zvabva zvaenda asi zvinodawo zvakare kushinga nekuti mauri munotori nezvipo zvirimo kare zvimwe zvacho unozongozoti zvidiscover kana zvinhu zvakaita sezvizvi zvaitika kuti heya ndakasimba kudai heya ndiri shirikadzi yakasimba kudai ndinokwanisa kutotaura nekupindura kuti no kana kuti zvizvi zvaitika kuti heya ndakasimba kudai heya ndiri shirikadzi yakasimba kudai ndinokwanisa kutotaura nekupindura kuti no kana kuti